0: 15 Mules, 15 Kilo.
1: 15 Kilo.
2: 15 Kilo, Clarence, 15 Kilo.
1: 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo.